0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha.

0: Ga. Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pesme koje se traže i ovog leta, Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširni o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.